0: kulikit na manki genge uliki nlani. Mwuni giyadu bia mwibi ya ni kuku mwina bali bali mwina kuma alo. Kini to chuma sipeyo mwini ni giyote mwini.
1: Shalai mia mwamza. Raufuwa kosura ya tulima kwa ni kudonu.
0: Nini uiwasi genana timu uwe nyesema kwa mwono sopeyo.